0: ate obi anhu ba sisa polite polite no o ye ro
1: polite ya roba o de ni nkrofo woto chin powder
0: oh dabi o de government na nkasa kra o de onye bibi o de siwo nkrofo num nso a ana onum drink na otumedugu dam adenmo
1: nti abeche de that's been so new chrome nti na nkrofo woto nru atochi na
0: ne dia wo ya na kwaro that abden ni won ti na nkrofo oto adeno obede nru akita adeno odoko
1: eh onye suba na wo ye nwa
0: eh but nkrofo bi wo ma oye nu suba na no ye but nkrofo bi wo ma onni ma ade a obebia orbagu onni bebia ohun bebia orbagu dia orba 12 eh first no kura eto wacha oya eh atawo no yi no abim na atawo no odo ye wache wudutu a oya nate obi anhu ba sisi a roba no roba no ma sisi a wura no odo so ye kuro
2: eh binum waye won de oya de na zinu ayemfo oye djuma ti se watu china obi ya wana wo besesa roba na won so bosu bito nka but dem made no onye do ebe didie wi na to roba do achine sebe sebe ta fra chenye ya africa funti ye bibia ye bibi fa adwin onye nti wo won se ye yense yankasa odi wo tian yen
3: okay gas eh yesu ba wa ye gana fuzu ban biko mpeni funu fanti tian
1: if you can pay for one fanti tian na o wa ba kwando
3: eh mpeni funu ay so re mreba fita asasa no o didi no de bola to fuma ana insu roba to fuma o chiwa kama ayejima the whole day ka obiele ni ho a ba ye saade ano nka mo otuma nka ma mere nka matuma ye de na ama ho nka bo wuda kro ni na ba ye fe yalba na di ina ni ho but in pain for no on farm remember the time bi ye di ye to bola chen insu nka ka le voltage wan ka sa kro me o ti on ke ye mayen but in pain for no farm remember nta obi ye de o ye de na ope
4: I'm afraid that's be new kro so that's me wo kroma nipo no didi ohun da bola do no so na do kwa kotu no nam no ohun that's be a ho mo no ma odo to fo
1: no be beta da be ni ton fan ko ni fi nko tu
4: eh so no so bi ana na adu ebi ho mo na me de munum so a mo fo to fo me de sham pass me be fi na da ba to bola nti o so bi ana na adu no so bi ana ntete nti da mo no ti
5: ba ko no e de ti ti wo fi na en
1: nti eyi eye takra de mafo ena ye kwate wonke ofan dem inra ye tutugu basa basa ndo oyeye nisu anado otden aha na be mama mokwan na mede nsam ni nara mede esi meda boafo inara ase francois abraham ensa park ojo peters ofa atukumsen ebenak one meda na ase papa papa ye obiara owo fie ha no meda obebiara ase ye na ye ne semfo penyin eye Rama Smith ameso amede nsam ni na beda no ofrem na na ya ahanta eguze nyame boa ye besan eshia.